ye along anak busu kampung Dakoh yem gabag lagu tetap enteng no muncung garlop.